0: cengkoke gregele minire ya cetha guru wilangane ya cetha guru lagune ya cetha jan wah ya muga-muga kowe aja kena godho sik ya nduk tresno nggonmu kuliah ya aja nggugu karo Catugara kowe kowe nek manut karo Catugara wah wis kilurah
1: Catugara
0: Catugara mesti seloyo karo aku mesti ora cocok batin